mamiti bi Bible say e kwan bi wo wa e tini woni pa ni so na ewiye no ayo wu atai odo fo en dem bi se wo say kwan be na wonam so e kwan na wonam so na e tini anaza tini Bible say on man so kwan ma biom nemo banisa arinade